はい、僕も僕らもあなたも聞いてるプロコアラジオ、モノホンのプログレ、ロック、インディーズが流れるモントリオールのラジオステーションだぜ。